oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjeća.

zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove imen.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Jadranka Janković, Nešić, Milan Stojiljković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković sa vama su do 10 sati. Krećemo novi krug, glasajte danas za pesme koje čujete u listi, ne bili se one što bolje plasirale u završnoj subotnjoj top listi za ovu sedmicu, a pesme koje ćete danas čuti, odnosno novitete ćete sigurno čuti za ove starije, vidjet ćemo da li će biti vremen. U svakom slučaju možete da glasate za ove numere: Ohio, U sobi, Katy Perry, Watch It Burn, Majales, Jel te zove na ples, Call Center, Umoran, Paul McCartney, Days We Left Behind, Song Killers, Superman, Dr. Nele Karelić, Anđeli, Interpol, See Out Loud, Klinika Denisa Kataneca, Lava Pod, Josip Alisac i Sasija na vrhu piramide, Somber, My Body Isn't Ready, Videosex, Sivi Dan i Moby Porcelain. Svakako glasajte 064-0-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa. I za početak nešto što sigurno već dobro znate, grupa Ohio, pesma U sobi.

0: Za dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, numera These Alarms, a stiže nam i kao predlog broj 3, sastav U2 i pesma Street of Dreams.

Sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Nakon toga stiže nam kao predlog broj 6 Niall Horan sa numerom Tastes So Good.

Grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough i za kraj predlog broj 10 sastav Weezer i Wednesday numera We Might As Well Be Strangers.

Američki sastav Greta Van Fleet i njihov aktualni singl pesma Play Your Games. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Pre svega Brandon Flowers i pesma Plans.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Ko ne zna, evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Niall Horan i numera Tastes So Good.

Engleski sastav Uzi, pesma Night Shift Superstar, single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. A kao osmi predlog stiže nam sastav Dropkick Murphys i numera The Body.

Američki sastav Evanescence i pesma Tell Me When You Had Enough, još jedan single sa aktualnog albuma Sanctuary. Za kraj posljednji 10. predlog, američki sastav Weezer i sa njima grupa Wednesday. Slušamo zajednički single We Might As Well Be Strangers.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.